0: Poštovani slušaoci, na proslavi je bilo, kako bi to narod rekao, i mlađega svijeta. Mi smo razgovarali sa jednim mladim momkom, Sašom Vojvodićem i domaćicom Slave Radom, pa poslušajte taj prilog.
1: Pa kako se ti osjećaš ovdje, kako je?
2: Super, fenomenalno, baš je, sve je stvarno na nivou.
1: Jel ti dolaziš svake godine ovdje?
2: Pa, da.
1: Uglavnom?
2: Da, uglavnom. Pa tu sam, u komšiluku, blizu sam, to je meni, kako se kaže, domać.
1: Ti si tu jako blizu.
2: Da.
1: Da. Pa dobro, želimo ti da se opet ovdje nađemo iduće godine i
2: ako Bog, da.
1: Sve najbolje.
2: Također.
1: Živjeli.
2: Hvala, živjeli.
1: Vi ste domaćica Slave, da li nam možete reći par riječi kako je protekla Slava i ste li zadovoljni?
3: Jesam, hvala vam na... Ste dobro došli, Slava je prošla u Rebu, vidite i sami, fino je, lijepo je, hvala vama puno što ste nas podržavali, na radiju vašem slušam redovno, želim vam sve najbolje, dođite nam opet.
1: Hvala vam na gostoprimstvu.
3: Hvala, prijatno.
1: Hvala.
0: Poštovani slušaoci, mi smo isto tako obavili jedan razgovor sa pomjesnim sveštenikom koji je dao jednu dobru besjedu, pa koristim ovu priliku da poslušate sveštenika Vukšu. Oče Vukša, danas proslavljamo Veliku Gospojinu, bila je služba, još uvijek je narod u sali, šta nam možete da kažete povodom proslave Velike Gospojine u Džilongu, u crkvi Svetoga Nikole?
4: Pomozi Bog, dobri moj srpski rode. Kada su naše bake dolazile ovdje 50. godina prošlog veka i te kako su vodile računa koji će praznik da uzmu u svoju zaštitu kao svoju krsnu slavu. Upravo su naše bake toga vremena izabrale Presvetu Bogorodicu da ih štiti kako u kući, van kuće, u svojoj crkvi, sali, da štiti njih i njihovu dečicu onako kako su ponijeli iz staroga kraja. Mi se zaista danas radujemo, imali smo, hvala Bogu, i na praznik Gospodine i danas ispunjen sveti hram, također i našu salu gdje smo imali goste iz širom Melbourna, Čilonga i okoline, gdje je sve proticalo u velikoj ljubavi i slozi i tako i neka traje. A imali smo jednu djevojčicu koja je došla nedavno iz Srbije, koja je otpevala tako divne stare srpske pesmice ili pjesme da su mnogima krenule suze na oči. I dokle god bude Srbin slavu slavio, sveću palio, Bogomajku u zaštitu zvao, eto nama puta i znaka ka spasenju. Ovi dana sam odlazio u mjesta da se prodaju razne sadice, a pošto potičem iz kraja gdje raste loza i kivi i maslina, odem da kupim kivi. Dođem tamo u tu radnju, djevojka koja me služila je Grkinja i kaže mi, Fada, znaš, trebaš kupiti još jednu. Ja kažem, zašto? Pa kaže, treba da imam svoga para muškoga da bi rađao kivi. I kroz taj kivi i kroz tu sadnicu mi možemo da ukazujemo svetu kako Bog vodi računa o svemu i kako bi trebao i čovjek ili čovječica da žive. Isključivo da pratimo zakone Gospodnje, da to čuvamo i da sa toga puta ne odlazimo. Hoću da kažem i ponovit ću još jedan puta kako je Božja promisavo i Božja tvorevina velika i kroz obično bilje može čovjek da nauči i da se ugleda i da ide tim putem i da svet tako rasprostranjuje i širi. A moji Srbi i ostali svet razni u zadnje vreme teraju neku drugu modu i to nije dobro. Zamislite vi koliko je Bog odračuna o svemu i za svaku stvar ostavio pouku da biljke kivi zna da treba da bude muško i žensko poput Adama i Eve i da se tako raširujemo i zemlju punimo. Ovo je čisto ovako za mene bilo iznenađenje da mi tako neko kaže, još me ne pozna, po čemu je prepoznat sam Fada, ja ne znam. Ja sam njoj to i rekao onako u šali, a da i drugima preneseš da znaju da bi tako trebalo biti i u našoj vrsti i u našom i našim korijenima i našoj lozi. Pa neka Gospod i Sveta Bogorodica usliši nas glas da budemo poput kivija.
0: Oče Vukša, hvala vam.
4: Toliko od mene, od Boga mnogo više i veliki pozdrav svim slušalcima, čestim Srbima Radija 3+Z.
0: Želim vam sve najbolje.
4: Amin.
0: Poštovani slušalci, nadamo se da smo vam koliko toliko prenijeli atmosferu sa proslave. Lijepo je to da se naš narod okuplja na svetim mjestima, susreće, međusobno upoznaje i čini zajedništvo koje nam je potrebno više nego ikada. Pošto je otac Vukša rodom iz Dalmacije, ovoga puta častimo ga sa jednom pjesmom iz njegovog zavičaja.

0: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske upokojio se 85. godine u Hagu, daleko od otadžbine, porodice i naroda kojem je posvetio vojnički život. U srpskom narodu ostaje upamćen kao ratni komandant i simbol odbrane Republike Srpske.
1: Poslušajmo šta su građani rekli povodom smrti generala Ratka Mladića.
2: Baš mi je žao. Ipak je to bio general. To će njima nekad doći Božji sud. Ne mora doći narodni, ali doće Božji.
3: To je naš čovjek bio, naš general. Nema ga svijet, nema imeti nako. A jezgao sud nepravedno.
4: Žao bi pravi general što je srpska vojska imala. Trebalo je pušteno, ali lopovi nisi ga pustili da se liječi, da se pustio prije, možda 2-3 mjeseca, možda bi sad bio živ. Vjerovatno bi, da bi ga u Srbiji liječili bolje nego i Hagu.
5: Svaki komentar je suvišan, sram da i bude. I svjetske te ustanove koja proklamuje neku pravo, neku demokratiju, to je njihov obraz. Pokazali su ko su.
6: Neka mi je vječna pokoj i on je zaslužio kod nas i naši ljudi da ne znam kako se, eto, baš mi je teško, nisam ni znao da je.
7: Mislim da su bili nepravedni prema njemu, to je loše. Znači, sudski sistem u Hagu, vrlo upitna stvar.
8: Ništa tužno, baš nemam šta da kažem, bio je veliki borac, heroj naš, najveći general.
9: Heroj bio je, heroj je ostao. Za našu vojsku Republike Srpske.
7: Mislim da su bili nepravedni prema njemu. To je loše. Znači, sudski sistem u Hagu, vrlo upitna stvar.
8: Ništa tužno. Baš nemam šta da kažem. Bio je veliki borac, heroj naš, najveći general.